0: prima.
1: Pada, ma lọ síbẹ̀ yẹn o. Marketing office Adabe FM ni wọ́n wá. Number one lawa, ilé gogoro tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station, Ọba Adéṣidà Road nílùú Àkúrẹ́. O dẹ̀ tún lè pe marketing manager sórí 0803-041-4344. Ronke sórí 0703-529-5755. Tàbí Grace sórí 0803-247-4686. Ibẹ̀ gangan ló wà yẹn.

0: shemi lori agbara
1: gbogbo asasan lenu shemi lori agbara gbogbo asasan
0: lori jile mi lapapo
1: gbogbo asasan lori jile mi lapapo gbogbo asasan
0: lori ti mi si ma
1: gbogbo asasan gbogbo asasan
2: Yusufu bọ̀ bọ́, ó sì mọ̀ pé gbogbo ohun tójú òun kà dandan lá ìlérí Ọlọ́run ṣẹnu ayé òun àfìgbà tó ṣe. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, afárá ìbànújẹ́ tí ń fì mọ́ lẹ́sẹ̀ yìí, wà á gúnlẹ̀ ayọ̀. Dásí èbú tí a yọ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ ò ní dá sófin. Mo fẹ́ kó o ronú nǹkan méje. Kí ni mo wí?
3: Kí n ronú nǹkan méje.
2: Astaga fly mẹ́fà oṣù keje labọ́ sí ọdún èdè ti dá méjì. Ọ̀rẹ́ wa ìdajì tó kù láti lo bíi mẹ́fà àbí mélòó mẹ́yì. Yóò láti ápínú yàná mẹ́rin láti dọ́dún sí. A kan ti rọ́wọ́ mú láàrin January sí March. Ọ̀rẹ́ wa a kan láàrin March sí June ni. Ìṣíkẹta ni June sí. Ìṣíkẹrin ni last batch ta fi ṣápí New Year September to December. Mo súre fún ọ̀tọ̀ tí rọ́wọ́ mú kò ní bàjẹ́.
4: Mo fẹ́ ti kú kí oríire inú ọdún kò ní jẹ fún. Kí lè bọ́ sí mo yí?
3: Èmi tó ti sọ ní ọjọ́ bí kò ní jẹ mọ́.
2: Ìwọ́ ta ti fìdí ayọ̀ fìdí okòwò fìdí orere múlẹ̀ fún òní ìlú ta. Ìwọ́ ta ti dánlọ́kọ̀wò òní padà tọrọ jẹ. Gbogbo wọn tó ti bẹ́ni kejì rẹ pàdé èṣù òní pín ní yà. Torí èṣù pín Ádámù àtàwà wù ń yà. Wọ́n wú ara wọn tì. Òní wó lórí rẹ sí. Àánú Ọlọ́run á fi pàdé lókè àràfá. Tó o bá dé Mákà lókè àràfá, wọn ó fi hàn pé ibi tán Ádámù àtàwà wù ti pàdé padà ni.
4: Mo sún lè fún ọ, oṣù keje rẹ̀ tó parí. Ẹ̀rọ ọ̀rẹ́ tó lọ, ó yà ẹ kọ̀nẹ́ẹ̀t. Ẹ̀rìnkọ̀nẹ́ẹ̀t.
2: Tó o bá tí ẹ̀ tí ì bá pàdé pàápàá tẹ́lẹ̀.
4: Ó yà ẹ kọ̀nẹ́ẹ̀t.
2: Kí ni mo wí? New connection.
3: O rí wí ni?
2: Ó dáa, ronú nǹkan mẹ́fà ọ̀hún. Alágbára, aṣíyọrí mò ń béèrè. Gúngún ẹ̀mí àtàlàáfíà. Ìlérí ayọ̀ mi lórí owó kó múṣẹ. Aṣíyọrí lórí iṣẹ́ rẹ ní òpin ọ̀rọ̀ májèrè ra máa ń tíkẹ́ẹ̀tì tún náírà ń jọ náà lọ́hùn. Fi mi sáàyè tó ga tó fàwọn ẹni tó yọnú sísí. Wàá dé lo gbogbo ẹ̀mí tó lọ kí n lè sin ọpẹ́ kí n lè ṣàṣeyọrí lórí iṣẹ́ rẹ. Alágbára kí n dúró kí n jẹ oore mi.
4: Ó ṣe
3: bẹ́ẹ̀.
4: Yóò tó kí n bà mẹ́fà.
3: I know.

0: Hello, ẹ káàlẹ́ o.
1: Hello, ẹ káàlẹ́ sá.
0: O kọ yin bẹ ti n pe wa.
1: Orúkọ mi ni Adébùkẹ́ Johnson, AK Kádàrà láti ìlú Ìjàkókó.
0: Ìjáwá ìjà ò sí.
1: Always guide ni o.
0: Ṣé ń guide ara yín?
1: Pẹ̀lú 24/7 bàbá mi jọ.
0: Orí yín wà ń bẹ̀.
1: Yes, sir.
0: Kòkòrò ní di labalábá.
1: Sá.
0: Ó yẹ parí ẹ.
1: Kòkòrò.
0: Ní di labalábá.
1: O pàkà sọ omi ò mọ́.
0: Ó pàkà sọ ọ̀dà náà. Ẹja tún wọ ẹlòmíì. 0816251991. Hello, ẹ káàlẹ́ o.
2: Ọpẹ mi yóò dá.
0: Yes, sir. Hello, mo ń gbọ́ yín. O ti já. Àtọ̀dọ́ yín ni o. Hello, ẹ káàlẹ́ o.
3: Ẹ káàlẹ́ sá o.
0: Orúkọ yín ibẹ̀ ti ń pè wá.
3: Àtàkùrẹ́ gift lórúkọ
0: mi. Láti.
3: Àkùrẹ́.
0: Látàkùrẹ́. Ìjáwá ìjà ò sí.
3: Ẹ
0: ń gáìdì ẹ. Ọyá kòkòrò ní di labalábá. Ẹ parí ẹ. Kòkòrò ní di labalábá. Ẹ mọ̀.
3: Kòkòrò ló ń di labalábá.
0: Kòkòrò ní di labalábá. Ọ ha àbí? Ọ̀tán. Kò sí wàhálà, ẹ ṣeun. Ètò ẹ̀dẹ̀ wàá mọ̀ lọ parí ẹ̀. Ẹ wá ní kòkòrò náà ní di labalábá, ẹyin náà ní ti wàá dà kúkọ.